fae più lo io natai lan za na yan tong o jiu mi lue na mai to a thia beo nha jia lo toi na thim